0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Tá ar an nua ag YouTube agus dúirt siad le Martin Garrix ar an éireann seo. Sé Fireflies. Bhí Martin Garrix ag seanam ar Tomorrowland an bhliain seo. Agus cúig de éid ar an státe agus bhí siad ag seanam an éireann agus bhí sé go hiontach chuidnic mé cúpla bhí sean. Dubhar Martin Garrix le Bono agus the Edge ar Weird People cúig bliain óhain agus dubhar Martin Garrix ar an éireann as YouTube. Your song Save My Life ar fáin scan on Sing 2 freshen. Chiap an gúil siad go hiontach ag dubhar le chéile. Lumsa sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: 98 FM.